kvetki mogu pijedaš, a maju gvoz. Ja za drugim toju žinca u nas uzgeniva, mała malinka. Se nažijam, aš jo se vam žinca iš na ulicu, vajnko spet obavo, ljubiš iši, meša se derje, a pšelšo jasove kajn steženja.